tjejma. Hon klättrar in, får lov, no money. Mahomet gör att världen bort till den där.